explosion.

And now I must endure.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Rugpjūčio 22 dieną.
2: DIY, garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
3: Žiūkoks garsas.
4: Sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
5: Prie baltojo tilto.
6: Prie baltojo tilto Vilniuje.
1: Ką?
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: tas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. I would do it like this.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.
3: 1, 2, 3, May!

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks
3: garsas.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuoju. Apie buitį, apie muziką, apie žmones, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 val. Per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks
3: garsas.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.
3: Growing up is a strange and exciting experience, full of pleasure, pain and wonder. And everyone asks himself, how will I turn out?
4: Weird, I'm weird too, but damn you weird.

0: Labą dieną, brangieji. Su jumis sveikinasi Tomas ir Vincentas.
1: Sveiki, sveiki.
0: Laidoje kaip svečiuos.
1: Labas, Tomai.
0: Labas, Vincentai.
1: Kaip laikaisi?
0: Aš gerai. Viskas yra ok, iš esmės. Toks jaučiuos kaip keliautojas laiku. Šiandieną.
1: Išduosime paslaptį, kad ši laida nėra įrašyta gyvai. Neišduosime.
0: Neišduosime. Manau, kad šitą pasilikime savo, nes, nu, kam reikia iš tikrųjų gadinti patirtį.
1: Taip, tai tikiuosi, kad ir jūs, mėly žiūrovai, ir klausytojai, ir žiūrovai, jaučiatės taip pat gerai kaip Tomas. Mūsų šiandien laukia labai smagi laida Start FM eteryje.
0: Oi.
1: Kaip ir kiekvieną pirmadienį, 3 valandą.
0: 15 valandą, brangiai, su jumis kiekvieną pirmadienį. Planuose yra, kad būtų Vincentas ir Tomas. Kai kuriuose mikrorajonuose, žinome, kaip Tomytė ir Vinciaga. Arba Vinčesteris ir Tomce.
1: Tenai dar.
0: Šitai manęs taip nevadina, iš tikrųjų, Tomce nesako. Bet tave dažnai vadina Silvestru.
1: Taip. Na, kažkodėl. Žmonės yra linkę maišytis Silvestru. Nežinau, kodėl. Panašios raidės gal. Mūsų šiandien laukia labai smagi laida. Mes klausysimės labai įdomaus albumo. Naujo albumo. Buvo išėjusi praeitą mėnesį. Šių metų Liepą. Tai pirmoji mūsų laida buvo apie albumą 8-ojo dešimtmečio. Prieš tai buvo, po to buvo 2018 metų albumas, o dabar šviežias albumas, vienas labiausiai laukiamų šių metų albumų. Tai Domi ir G Day Back.
0: Keistuoliai. Labai keisti žmonės.
1: Albumas pavadinimu Who Asked.
0: Labai, labai gerai. Aš pamenu šitą grupę, man Vincentas. Grupė.
1: Duetas, sakyčiau. Jie dviese groja.
0: Taip. Ne. Būgnininkas ir.
1: Ir pienistė.
0: Vincentas man kažkada šitą parodė duetą, kai buvom dar Klaipėdai, gyvenom. Jie turi labai fainą kūrinuką You Don't Have to Rob Me. Ir visas konceptas yra apie tai, kad nepvok manęs, nes šiaip neturiu grinų ir dar kad kortelę paims ir aš tada ją cancelinsiu.
1: Taip, visi mano pinigai yra kortelėse ir kas tau, jeigu tu jas pavoksi, aš jas galiu tiesiog užblokuoti. Yeah. Smagus kūrinukas. Šitas kūrinukas yra iš jų pirmojo albumo, Not Tight. Šitas duetas yra interneto sensacija iš tikrųjų. Buvo, turbūt vis dar yra. Jie išpopuliarėjo visokiose socialinėse medijose, vienose ir kitose. Su savo energingais įrašais, kaip jie groja dviese ir tenai vyksta nesuvokiami dalykai, kaip mes girdėsime ir šitam albume. Kažkas tokio, ko nelabai girdėjome iki tol. Tada, kai tai vyko, visi pradėjo tai imituoti. Bent jau aš kai konservatorijoje mokiausi, prisimenu, kai išėjo tie pirmieji vaizdo įrašai, visi būgnininkai jos pamatė, ir tada visi būgnininkai bandė groti kaip G Day Back, kuriam tuo metu buvo gal...
0: Tiesiog atsirado smulkmė, ne?
1: Nu, smulkmės buvo ir anksčiau. Buvo visokie Herbie Hancock'o projektai, man atrodo, jie pirmieji tokios sinkopuotos šešioliktinių judėjimus pradėjo naudoti būgnininkai, bet George Mayer'o tikrai...
0: Ačiū, nėra 32-as?
1: Nu, jie yra ir 32-inių, ir 32-inių sekstolių, ir panašiai. Bet turbūt pagrindinis, geriausias būdas apibūdinti, tai yra, kad jie imituoja elektroninį būgną, visokio jungle, breakbeatų, elektroninės muzikos. Tas skambesius imituoja gyvai su gyvu būgno komplektu, apie būgnininką kalbu.
0: Taip.
1: Ir tai skamba labai labai įdomiai. Ir kartais net gali pamiršti, kad čia iš tikrųjų žmogus groja, atrodo, tai fiziškai neįmanoma. Ir iš tikrųjų, kai žiūri vizualiai, kaip jie groja, yra toksai disonansas, galvoj, negali būti, kad kažkas šitą atlieka gyvai.
0: Vis tiek iki galo nesuvokiama, kad ir kaip bandysi save įtikinti. Dar kai jie taip atrodo, tikrai keistai atrodo.
1: Taip,
0: keistai atrodo.
1: Čia dalis jų viso, man atrodo, stiliaus. Jie ir labai vizualinė estetika labai užsiema.
0: Bet ir keista. Ta vizualinė estetika, dabar tas albumo coveris, tas visas paveiksliukas, distopinė, kažkokia, nežinau kas tenais, apokaliptinė.
1: Aš nesakyčiau, kad distopinė, tenai yra tiesiog labiau...
0: Ar Balkans?
1: Ne, ten tiesiog yra peizažas, rudens, jeigu pasižiūrėjau.
0: Ar ruduo?
1: Taip, jeigu klausytai įsijungtų Who Asked albumo įrašą ir taip pat, na, ta prasme, kartu su albumu išėję yra vaizdo įrašai, 4, ir pas albumo coveris, jisai yra grinai tokia rudens peizažas, jie stovi lauke, atviroje vietoje, ir jie dar yra išleidę ir 4 vaizdo įrašas, kaip sakiau, kurie groja irgi lauke. Labai graži estetika ir jinai yra iš tikrųjų įkvėpta 2 filmų, Barry London, Kubriko filmas, ir Dreams, Akiros Kurosavos.
0: O.
1: Nesu matęs ne vieno iš jų.
0: Ar labai tu? Gerai, ir nereikia iš tikrųjų kam ruoštis. Jo, bet jisai įsijungi, žiūri, o, estetiška, be galo estetiška, ir tie tokie labai stambus konversai šviečia keurai. Ir nesupranti, ar čia yra post ironija, galbūt, jie galbūt tai irgi, vis tiek išsilavinę žmonės turi būti, tai aš manau, kad ir vizualinis visas tas dalykas galbūt irgi išmastytas, nors aš džiazo klausydamas dažnu atveju, nu, pasigendu, nebūtinai džiazo klausydamas, klausydamas dažnai pasigendi to vizualinio kažkokio, tai labiau...
1: Labai daug muzikantų mėgsta groti su aptamtais džinsais ir per mažais tais švarkais po apačią šiek tiek pageltusi baltą maikę.
0: Nebūtinai balta, būna pilkų su kokiu nors paveiksliuku, just do it po švarku.
1: Dažnai būna prastai. O jie turi tikrai labai...
0: Savo stilių.
1: Taip, labai savitą stilių ir labai lengvai įsiminamą stilių. Jie... tos domi pianistės plaukai yra iki grindų beveik.
0: Jo, ir akis juodas.
1: Ir akis juodas.
0: Paklausykime antrą kūrinį?
1: Paklausykime.
0: Gerai, aš manau, kad jau metas. Had Enough.

0: Gražu?
1: Atsakyk man vieną klausimą. Gražu be abejo. Bet manau, kad žmonės klausantys norėtų paklausti, kada klausyti tokios muzikos? Kokia nuotaika? Nes čia nėra muzika prieš miegą, nors kartais atrodo, kad tokia nekigalo funkcinė lopšinių muzika, nes yra to. Tų paklodžių yra tų stambių natų, bet tada pradeda grot būgnai ir dainuoti duetų keistas melodijas. Dar kokia vilančelė pradeda griežt stipriau ir nebesupranti, čia tau miegot ar nemiegot.
0: Man atrodo, šitas klausimas iš esmės yra... simbolizuoja prastą požiūrį į muziką, jeigu jums reikia, jeigu muzika prisitaiko prie jūsų atliekamos veiklos, tai vadinasi, ta muzika nėra pakankamai svarbi jums. Man atrodo, kad tau pačiam reikėtų surasti laiko, kada tu esi pasiruošęs šitam albumui atsiduoti pilną savo dėmesį ir nedaryti nieko kito, atsisėsti su ausinėmis, galbūt išsimerkti, nes tikrai, kaip sakai, neužmigsi. Ir išklausyti ją visą nuo pradžių iki galo. Sunkus darbas jie išklausyti iš pradžių iki galo. Yra 15 dainų jame ir jose visose labai daug vyksta. Bet, kaip sakiau, šita muzika nėra ta, kuri ateina pas tave, tu turi ateiti iki jos. Ir reikia sutelkti visą dėmesį, kad jie iš tikrųjų suprast, nes jeigu, kad patirti tą visą kelionę, kurią šitas albumas pasakoja. Ir jeigu nesutelki visą dėmesį į šitą muziką, tada jinai labai lengvai gali pro vieną ausį įeit, pro kitą išeit, nes labai daug vyksta ir labai daug informacijos, kurios nespėja apdaroti, jeigu viso savo dėmesį nesusitelkis. Mano sakymas toks, kada tu klausytum šitos muzikos?
1: Aš sutinku su šituo tavo pasakymu, kad tai nėra iki galo geras požiūris į muziką iš esmės. Klausant muzikos, tikėtis, kad ji bus fonas. Čia nuosatį, man atrodo, šitas prasidėjo įsivaizdavimas, kad muzika gali būti fonas ir turi būti fonas. 19 amžius, kas? 19 amžius.
0: Būdavo dvarų muzikantai labai labai seniai būdavo, kurie vakarėlį metu grodavo kažkokią muziką.
1: A, tiesa, bet į vakarėlį metu tu šokį. Bet kokia atveju. Bet mes šiais laikais, nemanau, kad galim iki galo atsiribot nuo to. Aš manau, kad vis tiek tu, klausydamasis muzikos, aš klausau to paties albumo ir tikėdamasis, kad kažką jis man padarys, tipo, aš einu ir man smagiau bus eit gatve. Bet ir to pačiu aš kartais pasijungiu ir visiškai sėdžiu ramiai ir ausinėse girdžiu tą muziką ir aš tikiuosi, noriu girdėti ir tai yra viskas, apie ką aš galvoju. Tą valandą, tarkim.
0: Bet negali tikėtis, kad menininkas, kurdamas albumą, galvos, vat šitą vadainą aš rašysiu žmogui, kuris dabar džiaunas kalbinis.
1: Jokiais būdais. Bet tu pačiu, menas turi... Žinai, čia galbūt labiau apie emociją, kuri yra spinduliuojama meno ir apie tai, kaip tu jausdamasis geriausiai gali įsisavinti šitą informaciją. Kokiu momentu, kokiam žmogui galbūt ir kada labiausiai gali rezonuoti tau asmeniškai.
0: Nes gerai pavalgius, išsimiegojus.
1: Taip, žinoma, taip, bet kai tau labai liūdna, aš manau, kad norint pabėgti nuo to, šitą tokią muziką labai labai labai labai tiktų.
0: Kai tau liūdna?
1: Aha, jeigu nori pabėgti nuo tų minčių ir tu nenori dabar apie tai galvoti, nes tau reikia dirbti galbūt netrukus ar kažką, būna vis tiek būtis, neturi laiko verkt. Neturi laiko verkt, pasijungi tokį ir tu nebelabai ir nori.
0: Iš tikrųjų.
1: Arba jau labai perstimuliuoja ir jau viskas sproksta, kas irgi yra iš esmės gerai. Reiškia, reikėjo.
0: Bet kartais atrodo, kad toksai tikslas, bet tai nėra jų tikslas, aš jį klausiau. Labai yra geras interviu su vienu populiaresnių muzikos apžvalgininku YouTube platformų, Rick Beato. Jis daro puikius interviu.
1: Puikius?
0: Labai geri interviu.
1: Ar ne?
0: Vieni geriausi interviu.
1: Kokia. Nėra jis labai, iki galo nepripažinamas kaip labai... Labai, labai, labai.
0: Jisai apie modernę muziką turi labai, apie populiariąją muziką turi labai daug... nuomonių, su kuriamis aš ir kiti žmonės nesutinka, bet jisai turi labai, labai, labai gerai daro interviu. Aš iš esmės tik tai tuos interviu iš jo ir žiūriu, net nežinau, ką jisai dar ten daro. Nu, man kartais išmeta tenai antraštą, kur, nu, kokios blogos yra dabar top 10 populiariausių dainų pasaulyje ir man tas nelabai įdomu, jeigu nuoširdžiai.
1: Čia kaip iš esmės muzikantas nebūtinai, geras muzikantas nebūtinai geras muzikos mokytojas, taip ir geras žurnalistas nebūtinai geras nuomonės formuotojas.
0: Žinai? Galbūt, nu, aš ar geras nuomonės formuotojas turėtų gerai formuoti nuomonę, nepaisant to, ar, jo nuomonė, ar su jo nuomonė mes sutinkame, ar ne. Supranti, ką turiu omeny?
1: Jo, įsivėliau.
0: Gal mes tiesiog nesutinkam su jo nuomonė. Bet kuriuo atveju, jis turi puikų interviu su šiais dviem atlikėjais ir labai nedaug iš tikrųjų yra interviu su jais dviem, jie tokie nejaukus, užsidarę pakankamai žmogučiai, bet kai pradeda kalbėti apie muziką, labai atsiveria ir jie labai detaliai papasakoja apie šitą albumo kūrimą. Jis visas iš tikrųjų yra įrašytas su vienu mikrofonu, kurio forma yra kaip žmogaus galvos. O, manekenas, kurio viduje, manekeno galva, kurio viduje yra mikrofonas. Ir mikrofonas išeina į dvi ausis, kurios irgi yra ausies formos.
1: Geras!
0: Ir todėl maždaug garsas įeina taip, kaip į žmogaus ausį.
1: Lyg būtum koncerte, iš esmės.
0: Taip. Ir jie sako, mes taip išbandėm kelis variantus ir šitas buvo vienintelis, kur mes įrašėm, paklausėm ir tikrai skambėjo taip, lyg mes būtume kambaryje, taip kaip mes girdėjome.
1: Čia žiauriai kietai!
0: Labai, labai įdomi technika.
1: Aha.
0: Ir viskas...
1: Kai žiūrėjau, ko prigrūdo į tą mikrofoną, į tą visą korpusą? Nes jis tiek turėjo kažką ten grūst, negalėjo tuščią palikt.
0: Aha, klausimas audio inžinierium.
1: Aha.
0: Jis labai brangus mikrofonas. Nepasakysiu tiksliai skaičius, bet...
1: Ne
0: vienas tūkstantis.
1: Aš dabar po truputį galvoju investuoti irgi į mikrofoną, bet supratau, kad galva kainuoja. Tik tas į angelis, tas į griliukas visas, tas į 600.
0: Aha.
1: O dar ir apačią reikia nusipirkti.
0: Kaip ir viskas muzikoje, brangus reikalas.
1: Labai, labai. Ukulėlės.
0: Kaip ir Lietuva labai brangi mums visiems.
1: Taip, kaip Rockefeller'iai yra sakė, žiauriai mylinti mano šalį.
0: Lietuva brangi. Taigi, ir įsivaizduok, jie turėjo ir vokalus įrašyti į tą patį mikrofoną, tai jie dainuodavo, jie sakė, vos nesusilietę nosimis su tą manekeno galvą, dainuodavo į tą mikrofoną. Žmogus galvos formos. Labai įdomu. Išskyrus, dar buvo naudojamas vienas ten didžiojo būgno mikrofonas, kad būgnus geriau įrašyti. Bet iš esmės viskas su tuo vienu.
1: Geras. Bet čia jie viską patys grojo?
0: Ne. Jie, kaip girdi, yra labai daug orkestro. Nu, ne simfoninio orkestro, bet labai daug styginių. Ir tų klasikinių. Ir pučiamųjų. Instrumentų, kurios sutiktume simfoniniam orkestre. Ir čia ir buvo šito albumo toksai pagrindinis dalykas. Jie iš tikrųjų visą parašė Sibelijoje. Sibelijus yra notografijos platforma, ta programa, su kuria gali rašyti natas kaip ant lapo, bet kompiuteryje. Ir jie visą šitą albumą parašė kompiuteryje natomis. Ir tik tada pradėjo ieškoti muzikantų, kurie jas sugrotų. Ir kiekvieną iš jų įrašė po vieną. Ir tarkim, ten, jeigu reikėjo trijų smuiko partijų, tai vienas smuikininkas turėjo groti visas tris partijas į manekeno galvą.
1: Labai gerai.
0: Ir tada jie viską sudėjo vieną ant kito. Ir labai, labai daug sukarpytų ir sudėliotų, sukliuotų dalykų šitam albume yra.
1: Aš įsivaizduoju, kad jeigu tu ateina moteris juodom akim, plaukais iki grindų, ir tau sako, išsitrauk šitą dabar savo instrumentą ir grok vienas pats patalpoja į mane keno galvą. Nu, tu ir klausai, bet tikriausiai ta nuotaika, kurią tu transliuoji, padeda šitam albumui. Manau, kad čia yra tobula atmosfera įrašinėti tokį albumą.
0: Iš tikrųjų. Gerai, kad jiems patiems nereikėjo eiti prašyti muzikantų, nes jie dabar yra pasirašęs kontraktas su Blue Note, viena garsiausių džiazo muzikos įrašų kompanijų, apie kurios gal daugiau papasakosiu po kito kūrinio.
1: Gerai, turim dar vieną kūrinį.
0: Pavadinimu
1: Exit. Tai yra kas dabar įsijungia, tai Domi and JD Beck albumas Who Asked, šiais metais išleistas, paleidžiame naują, jo, nu, trečią kūrinuką, Exit, prašau.

0: Va.
1: Galima ir taip kūrinį pabaigti.
0: Galima. Galima viskas šiaip. Ir ypač šitiems, manau, kad jie ant tiek kieti, kad nu, darykit bet ką ir mes patikėsim. Visai patikėsim.
1: Ir patikėjo. Ne tik mes, ne tik jų gerbėjai, bet ir įrašo kompanija Blue Note. Man atrodo, Blue Note yra legendinis tas... Legendinė įrašų kompanija išleidus ten tokius atlikėjus kaip Thelonious Monk, John Coltrane, Milt Jackson, linkėjimais visiems pasaulio vibrafonistams. Bud Powell, žodžiu, legendinė džiazo įrašų kompanija, dabar ir Nate Smith turi, ir Malian Wilkins. Ir man atrodo, mano pasiūlymas žiūrovams ir tau Tomai ir man pačiam. Ir kartais galima labai daug gerų atlikėjų surasti, pasižiūrėjus į įrašo kompaniją, su kuria jie sutartį yra pasirašę ir kokius dar atlikėjus tai įrašo kompanija sponsorina, leidžia. Uh-huh. Ir taip pat, pavyzdžiui, tas Blue Note logotipas ant albumo tikrai daug reiškia ir dažniausiai yra toksai kokybės štampas ir labai retai apsigauni.
0: Iš esmės, rekomendacija tokia. Pasijungi dainą, žiūri, o, kaip faina. Tokiu atveju, jeigu patinka ta daina, tu pasijungi albumą. Jeigu patinka albumas, paklausai atlikėjo, tada eini į, pažiūri, kas juos išleido. Ir aišku, gali keistis įrašas nuo įrašo, albumas nuo albumo, kas leidžia tą albumą, bet labiausiai mėgiamą savo albumą pasižiūri ir eini žiūrėt, kuris senas dėdas davė pinigų šitam atlikėjui, kad galėtų iš jo dabar vokt. Ir dažnu atveju tas pats senas dėdas randa dar kitų gerų labai muzikantų, iš kurių irgi gali nu, jiems nemokėti ir panašiai. Nors princas visai labai, labai, labai daug padarė ties tuo. Princas net pasikeitė savo sceninį vardą kažkokiu momentu. Žinai apie šitą dalyką?
1: Aš žinau, kad jis turėjo kažkokį alter ego, su kuriuo jisai ten žaisdavo.
0: Nu, jis tą turėjo, kaip aš suprantu, iš būtinybės, nes jam nieko nemokėjo, jam visiškai nieko nemokėjo, jis neturėjo jokių autorinių teisių, iš esmės. Jisai turėjo išleidęs neįtikėtinai geros kokybės albumus, nu, visus stebinančius ir daug ką įkvėpančius albumus. Nu, tiesiog darė princas, jau čia nereikia per daug išsiplėtoti, princas vis dėlto, jisai neturėjo jokių teisų į savo muziką. Jis turėjo teisės į pasirodymus,

0: su lėktuvu.
1: Jo, šiauriai dažnai. Šiauriai dažnai.
0: Yra toks juokas, kad atlikėja Taylor Swift labai labai daug skraido tavo privačiu lėktuvu. Man atrodo, jinai turi rekordą trumpiausiam skrydžiai su privačiu lėktuvu.
1: 8 minutės.
0: A, kažkas tak.
1: Ir reikėjo per upę perskrist.
0: Žiūrėk, kur ten tipo 15 minučių kelias mašina.
1: Jo, peškom greičiau nueini.
0: Taip.
1: Neįtikėtina. Jo, JB, Beck ir Domi, manau, taip nedaro.
0: Ne, nors pinigų irgi turbūt gavo visai nemažai iš, tas, iš Blue Note ir iš kompanijos, jeigu galėjo nusipirkti mikrofoną, kurio forma yra kaip žmogaus galva.
1: Yeah.
0: Ir kaip ir girdis iš tam albume, jie yra, buvo labai įkvėpti klasikinės muzikos, tokių vardų kaip Steve Reich ir Skrebinas ir Stravinskis, labai jiems patiko, beklauso. Aha. Daug klausys. Ir jie labai daug kalba apie savo tuos įkvėpusius juos atlikėjus. Ir jie visi labai skirtingi, tokie kaip Autechre. Ar žinai grupę Autechre?
1: Ne.
0: Yra tokia britų elektroninės muzikos duetas irgi. Labai įdomi elektroninė muzika. Rekomenduoju paklausyti.
1: Džanglas?
0: Ne, tokia... Nu gal kažkiek džanglo ir yra, bet tokias sunku pas nusakyti vienu stiliumi. Tokia šiek tiek industrinė. Man šiek tiek Prodigy priminė, bet šiek tiek daug sudėtingesnė negu Prodigy. Tai žodžiu, rekomenduoju šitą. Tai vat Zach Hill iš grupės Hella ir grupės Death Grips.
1: O,
0: linkėjimai visiems Death Grips fanams. Labai labai geras būgnininkas, labai labai gerose grupėse. Kuris, iš tikrųjų, Zach Hill darė visus garsus šitam albume, ta prasme, parinko tenai, ką, fortepijonas gros, kokį, grinai tembrus.
1: A.
0: Elektroninį, vis suprogramavo elektroninius tembrus ten, kur jų reikėjo.
1: Geras.
0: Labai įdomu. The Who, The Police, Ravelis, Skrebinas, žodžiu,
1: čia visu... klasikiniai įkvepiančiųjų sąrašai.
0: Yra, bet dažniausiai jie būna, dažniausiai tų iškvepiančiųjų būna tik tai viena dalis iš šito viso sąrašo. Jie atrodo, jie labai daug muzikos klauso. Jie patys pasako, kad jie sako, atsikelia iš ryto, nu ir klauso muzikos dabar. Tada biškai pagroja, tada toliau klauso muzikos.
1: Kaip aš norėčiau, kad čia būtų mano darbas? Kaip aš norėčiau uždirbti milijardą eurų staigiai klausydamas muzikos.
0: Nu, jie grojo nuo 5-6 metų abudu. Domi, taip kad Domi yra iš Prancūzijos, kaip taip pat kaip ir mūsų praeitos savaitės albumo kurie.
1: Melody.
0: Rokšiai. Yeah.
1: Iš savo pačios ensamblio projekto Melodies Echo Chamber.
0: Yeah. Tai vat, tai G.D. Beck yra iš Amerikos, Domi iš Prancūzijos ir jos abudu. Šiaip Domi pasakoja, kad jos, nors jų abiejų tėvai yra, neturėjo jokio muzikinio išsilavinimo, Domi tėvas vertė ją groti, nu, vertė gal, šiek tiek stiprus žodis, bet...
1: Pastumėjo.
0: Bet iš tikrųjų, kaip kiek tu ten gali pastumėti 5 metų, tai turbūt, kad vertė.
1: Visai gali pastumti 5 metų mano patirtimą. Aš pirmą kartą, kai dirbau padavėjų, mes su Vincentu, aišku, dirbam kartu, mes nuo 14-15, nelabai buvom atskirti. Bet kartu, kai dirbom, čia buvo Jola, toksai...
0: Linkėjimo Jolai.
1: Nelabai linkiu aš jiems nieko, iš tikrųjų, nei gero, nei blogo.
0: Linkime blogo, ne? Gal jau pasikeitė tenai tie...
1: Šiaip, kas ten jie žino, kad čia labai seniai buvo.
0: Labai seniai buvo.
1: Kaip mums. Bet kokiu atveju, aš kažkokiu momentu netyčia paspyriau mergaitę. Pažiūriu į Vincentą, Vincentas nusišypso man, aš tiksiai eik tiesiog, kaip fainiai, kad dirbu su savo geriausiu draugu. Ir tada žiūriu, kaip aš iš kelio kažkokiai mergaitai į galvą trenkiau. Ji, aišku, bėgo pro mane. Aš laikau lėkštes, jos tėvams cepelinus bandau nešti. Visai neleido Vincentas man pamiršti tai ir aš...
0: Žodžiu, Tomas Valenta spardo vaikus. Kai tai gauna progą?
1: Kai tai...
0: Ir aš... Mėly klausytojai, jeigu ką nors išsinešite iš šitos laidos, tai kad Tomas Valenta spardo vaikus.
1: Ir aš beveik visada padarau, kad atrodytų, kad netyčia.
0: O, čia jau profesionalumas.
1: Na tai.
0: Taip, kaip ir šitie atlikėjai profesionalus.

0: Taip, tai žodžiu, jie būtų grojo nuo pat mažens, nors jie nėra atėję iš muzikalios šeimos. Ir, žinok, išmušė mane su savo istorija apie jol. Nebeprisimenu, prie ko vedžiau. Tai gal tada paklausykime.
1: Kitą kūrinuką.
0: Gal jie geriau už mus papasakos.
1: Tai, kad tau padėt sudėlioti šitą vat, visą informaciją į galvą, prisiminti, kad nori sakyti, paleisime kūrinį Puzzle Pieces.
0: Hmm? Geras?
1: Šitas wow, perėjimas, wow, wow. A ne?
0: Segvėjus.
1: Segvėjus, brangiai jūsų malonumui.

0: Paliesk mane, jeigu išdrysi. Ir daug kitų citatų galite išgirsti albume.
1: Man atrodo, kad sako, pagauk mane, jeigu gali. Catch me if you can.
0: Okay. Kas klausia? JD Beck.
1: Toks mūsų šiandienos albumo pavadinimas. Who asked? Kas klausia? JD Beck ir Domi.
0: Žiauru.
1: Jūsų ausise ir mūsų mikrofonuose laida kaip svečiuose. Start FM eteryje.
0: Kaip svečiuos. Šiaip.
1: Kaip svečiuos.
0: Profesionalumo kažkaip trūksta.
1: Trečią valandą.
0: Kas ką tik įsijungė vaizdinę medžiagą, transliaciją, galbūt klausite savęs ir jau rašte laiškus, kur jūs?
1: Kaip jums pavyksta? Ar jūs gavote nematomumo apsiaustą?
0: Atsakymas...
1: Ar jūs kažkas labai sumažino, ar jūs dabar esate smeigtuko dydžio ant mikrofono?
0: Taip, geri.
1: Atsakymas taip.
0: Atsakymas yra, mes tiesiog pavargom nuo šio fizinio, kaip, realmo?
1: Dimensijos.
0: Ja, šitą dimensiją iškaip pavargom, einam į ketvirtą, visą vaitėlę pabūsim, dar išleksim prie ežero.
1: Bet grįšime kitą pirmadienį, trečią valandą.
0: Jau į savo fizinius visiškai, kaip, aš...
1: Būvi, į savo fizinį būvi.
0: O ne? Gerai, tinka. Su jais. Puiku. Papasakok man dar apie šitą albumą. Tokia neradijinė muzika kažkaip, ne? Mes kažkaip jau po truputį... Praeitas albumas irgi tikrai nebuvo.
1: Ne, nebuvo.
0: Radijinis. Ir gerai, man patinka.
1: Tai ta pati tema, apie kurią mes kalbėjom prieš tai, kad tai muzika, kurią reikėtų... Kuriai tu skiri laiko, o ne muzika skiria laiko tau.
0: Ar manai burzgintis variklis padeda, ar trukdo šitai muzika? Ar vairuoti dizelį optimalu klausant?
1: Optimaliau negu benzino, nes biški tyliau.
0: Tyliau?
1: Biški tyliau.
0: Nu, ir
1: gal čia tik mano, gal čia tik mano benzininis variklis. Ai, žiemą iš viso tyliai.
0: Aš apšalęs.
1: Žiemą Vilniuje dizeliniai varikliai nevažinėjo, slidinėjo. Atitraukit rankinę, čia daugiausiai kiek gali pajudėti iš vietos.
0: Yeah.
1: Nedaug kas žino. Jeigu norite išgirsti šitą duetą su šiek tiek labiau galbūt prieinamu garsu, jeigu taip galima išsireikšti, reikėtų paklausyti jų pirmojo albumo Not Tight. Ne... išversk namai.
0: Not Tight? Mm-hmm. Angliškai nesuprantantiems šį kartą atsiprašome.
1: Tai va, albumas Not Tight, jame priešingai negu šitas albumas, jisai buvo pilnas pripildytas visokių svečių, labai rimtų vardų muzikoje, tokių kaip Anderson .Paak, Thundercat, Ariana Grande, Eric Andre, Magda Marco.
0: Tas labai geras, Two Shrimps.
1: Labai Two Shrimps kūrinys. Tai yra labai juokingas vaizdo įrašas internete, kur jie vienam iš tų vakaro šou, ten ar Jimmy Kimmel, ar jie neklyst, Tonight Show, ir ten jie trysą šitą gabalą atlieka, Two Shrimp, ir Magda Marco šoka labai jokingai. Šoka taip, lyg nežinotų, kur statyti koją ties šitą muziką, nes turbūt ir aš nežinočiau.
0: Jisai šiaip turi dalyką, jis paskutiniam KEXP tame pasirodyme, žinai apie ką.
1: Žinau.
0: Man atrodo, Oregone, Jungtinės Amerikos valstijose rengiamas. A ne, Oregone, man atrodo, yra Tiny Desk. Bet kokia. Man, žodžiu, KXP nėra Kanados dalykas. Žodžiu, įsivėliau, dabar tiksliai neatsakysim. Jamie, pull that up. Taip. Jisai taip linguoja, kaip viščiukas. Jisai visą valandą, visą koncerto metu, jisai krypuoja. Bet nelinguoja, jis krypuoja. Kairę, dešinę, kairę, dešinę. Labai jokingai, ir dar yra kūrinukas pavadinimu Chicken, ir ties tuo kūrinį labai susijungia muzika ir jo šokis, ir toks, jo, ar čia specialiai? Jaučiu, kad ne. Bet Mac DeMarco, koks jokingas asmuo, koks... Man patinka. Tau patinka Mac DeMarco?
1: Linkėjimui Mac DeMarco. Man patinka Mac DeMarco. Buvo laikas, kai aš jo labai labai daug klausiau. bet nebeklausau tiek daug dabar, nes esu per giliai įklimpęs į džiazą. Man sunku rasti laiko tiems atlikėjams, kuriuos aš mylėjau anksčiau. Bet man jis labai patinka. Ir smagu pamatyti kartais į tokiose projektuose, kaip Not Tight, kur susilieja tie du pasauliai.
0: Taip, va čia yra fusionas.
1: Jie savo muziką taip ir apibūdina, tiesiog vien sako, nu, nežinom, bet greičiausiai geriausias būdas yra tiesiog fusionta tiesioginė prasme, kad tai yra kažkokia sintezė kažkokių.
0: Samplaika.
1: O samplaika, lietuviškas žodis. Mhm. Samplaika kažkokių skirtingų žanrų, kas iš tikrųjų nieko nepasako, nes visi žanrai yra samplaika kažkokių žanrų. Bet gal tai tiesiog parodo, kad tai yra toks šviežias dalykas, kad mes net negalim jo pavadinti dar.
0: Taip, labai geras dalykas. Tie patys Talking Heads, aš irgi prieš tai šnekėjau, prieš porą savaičių apie Talking Heads, jų žanras, tas New Wave, atsirado vien dėl to, nes jie grojo CBGB klube su The Ramones, tai jie negaudavo jokio eterio radijoje, nes jie buvo punkai, jie skaitomai buvo prie punkų, jiems čia buvo labai blogai, nes jie šiaip punkų muzikos nelabai ir grojo. Net tas labiausiai punkovas jų albumas, tas 77, net tasai nebuvo punk, tai tiesiog jų vadybininkas atėjo, sako, dabar bus New Wave. Ką čia reiškia? Nelabai aišku, bet dabar visi žino, kas yra New Wave, dabar ir Depeche New Wave, dabar ir Soft Cell New Wave.
1: Tas visą laiką pavadinimai žanrams atsiranda kiek vėliau. KEXP yra Seattle, o NPR Tiny Desk yra Washington'e.
0: Seattle'as yra Oregon'e? Kur Seattle'as? Žinia valstyje.
1: Tu tiesiog.
0: Ar irgi Washington'e?
1: Seattle'as yra Washington'e. Jie būdu yra Washington'e. Taip. Washington'o valstyje. KEXP ir Tiny Desk, NPR yra du koncertų serijos, kaip čia pavadint, platformos,
0: kur... KXP yra radio, man atrodo.
1: A, man irgi taip atrodo. Ja. Bet jie kelia ir į internetą savo koncertų įrašus.
0: Ja.
1: Labai ir tai yra labai, labai puiku, labai estetiškų ir gerai rašyto koncertų.
0: Ir tokia labai, labai, labai maloni moterytė, nes kalbino jos tarp dainų.
1: Tai, jeigu ne dėl muzikos, tai bent jau dėl mažos mielos moterytės.
0: Mažos,
1: nesakiau. Didelės mielos moterytės.
0: Ei, apie ką mes negame.
1: Vidutinio dydžio mielos moterytės.
0: Tiesiog mielos moterytės, ji labai labai miela ir labai labai gražiai kalba.
1: Nenusakomo dydžio.
0: Gal galime nustoti išnekėti apie dydžius, labai prašau. Bet jos profesionalumas didis. Labai puikiai kalbina. Aš norėčiau taip mokėti. Labai tikrai puikiai. Tai labai šiltų tonų, kai mes dabar ne eterį išnekėjame, kad Rigbieto bijoji, kad skambės taip kažkaip iš aukšto.
1: Taip, paniekinančiais gal šiek tiek jaunesniems atlikėjams.
0: Taip, ta moterytė taip nedaro. Labai smagu.
1: Gal ir mes taip nedarysim, jeigu mes čia turėsim garbės, kad nors pasikviesti kokį žymesnį svečią.
0: Kokią Džordžį gal.
1: Didesnį ar mažesnę muziko žvaigždę.
0: Jo, kokį nors gal... Ką norėtum pasikviesti? Šiaip.
1: Į laidą pakalbinti?
0: Aha, iš bendrapiliečių.
1: Norėčiau kažkokią, su ko nebūtų baisu kalbėti. Tai yra tie muzikos devaičiai, kurie man yra... Daug reiškia, tai...
0: Kanėva.
1: Aš turėjau galvoje ten Richardas Banys, Dima Galavanovas ir...
0: Nėra, kad su kiekvienu dienu šneki.
1: Taip, bet pasikviesti laidą jau skamba labai labai baisu. Mm. Bet mes augam ir laida auga. Ir galbūt vieną dieną. Ir
0: moterys auga. Šitas labai blogas, labai atsiprašau.
1: Tai... Kaip, du dalykus, kurias išsineškite žiūrovai iš šitos laidos apie Tomą Valentą.
0: Tu pradėjai išnekėti apie dydžius, aš nesuprantu. Bet kokį atveju, labai labai atsiprašome, čia buvo mane privertę, Vincentas taip sakyti, laikė ginklą, tie, kurie įsijungė ekraną, vaizdo įrašus.
1: Atsiprašome, Džordanas,
0: eilinį žemės. Labai atsiprašome, jeigu ką, maskvyčiai nebuvo sukurti jai ir net jos užsakė.
1: Yra sutapimas, kad Džordanas muzika geriausiai skamba per Zaporožiečio kolonėlės.
0: Taip.
1: Aš iš tikrųjų neatsakiau į tavo klausimą. Jeigu bet kokį, bet kokį muzikantą pasaulyje,
0: taip,
1: galėčiau pasikviesti. Dar gyva?
0: Nu...
2: Negyvas truputį smirdėtų, tikiu. Studija dvoktų.
1: Jeigu neseniai miręs, gal ne.
0: Gerai.
1: Gerai. Prie trumpos pauzės grįžame. Nežinau, atsakyk pirmas. Koks...
0: Ką norėčiau?
1: Taip.
0: Rockefellerių tą vokalistą. Jis dar yra.
1: Galvoju, aš norėčiau gyvai pakalbėti su Christian McBride. Yra kontrabasistas. Ar žinai?
0: Lietuvis?
1: Ne.
0: Aš kalbėjau apie lietuvius.
1: Apie lietuvius klausiu ir visam pasaulyje, sakyt, taip.
0: Negirdėjau šito. Aš sakiau bendrapiliečiai.
1: Visą. Na gerai, tai, tai ir užsienė lietuvis įtraukia. Gerai, jeigu iš lietuvių... Yra sudėtingiau, nes didžiąją dalį jau iš tikrųjų esi jau su jais bendravęs.
0: O, koks tu kietas.
1: Ne, aš studijuoju muzikos mokykloje.
0: Labai gerai. Aš manau, kad J.D. Beck ir Demi...
1: Domi? Domi.
0: Va tai, jie, manau, irgi studijavo muziką. Kur studijavo?
1: Berklyje. Domi.
0: Žinoma, kad Berklyje.
1: Domi Berklyje, J.D. Beck nepamenu tiksliai. Bet panašiai.
0: Aš manau, jeigu dar keletą pasaulinio masto albumų išleistų ir 13 turų surengtų, galėtų išsimokėti savo studijų skolas. Netrukus.
1: Tas J.D. Beck iš tikrųjų negrojo, jisai... Ne, negrojo. Nestudijavo, jisai pradėjo. Jau 90-ies ten buvo... Wunderkindas, jie būdų. Wunderkindai labai gerai grojo labai mažame amžiuje, būdami labai maži. Ir jisai iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, mokėsi amato labiau su tokiu būgnininku Cleon Edwards, žinomas iš Erikos Badu grupės.
0: Va. Geras.
1: Taip, ir po to pradėjo groti su Snarky Puppy būgnininku, dar porą būgnininku. Ir grojo su Mac DeMarco turo grupe.
0: O, geras. Dabar, turavo su Mac DeMarco?
1: Taip, turavo. Žodžiu, buvo toje grupėje, kuri už Mac DeMarco turavo. Turė.
0: Geras.
1: Labai įdomu.
0: Mac DeMarco turi tokį dalyką, kai jis mėgsta būgnų lasdeles pasisavinti. Įdomu, ar paveikė J.D. Beck.
1: Atrodo, kad labiau būgnus pasisavino, negu būgnų lasdelės, jeigu pažiūrėsite, kaip atrodo jo būgnų komplektas tikrai nestandartiškai. Flartomas į kairę nuo solinuko ir tik dvi lėkštės.
0: O.
1: Jisai, jeigu vaizdo įrašėse, jisai yra skaidrus, visiškai permatomas būgnų komplektas. Labai gražu.
0: Geras.
1: Aš dar norėčiau poros gabalų paklausyti spėt, kol mūsų
0: nesibaigia. Gerai. Out of Sync iš albumo Who Asked?

0: Kaip svečios jūsų eteryje?
1: Ausyse.
0: Ir jūsų tarėme. Eteris ar mūsų eteris? Eteris mūsų visų.
1: Vilniaus universiteto.
0: Radio Start FM eteris.
1: O.
0: Kiekvieną pirmadienį 3 valandą laida kaip svečiose su manimi Vincentu. Ir
1: geras. Fainai. Vis dar pakartosiu, kad kaip svečiuos, beig 15 valandą.
0: 15 valandą.
1: Labai gerai.
0: Vieną dieną išmoks.
1: Taip. Vieną dieną išmausim iš to Vilniaus šiaip. Aš labai laukiu. Mes važiuojam su Vincentu netrukus į Molėtų rajoną. Kaip smagu. Pabūsime gamtoje. Taip. Pasimaudysim ežerelyje. Ir nesvarbu, kad nėra labai šilta. Mums bus.
0: Bus labai smagu. Turime puikus mėgmaišius, puikus kilimėlius.
1: Ačiū remėjams. Tai yra
0: daug šių klanui.
1: Daug šių klanui.
0: Linkėjimai visiems daug šiams, kurie klauso šios laidos.
1: Baby brofonistams
0: ir Džordanai.
1: Būtinai. Žinai, ką norėčiau pasikviesti aš?
0: Ką norėtum?
1: Norėčiau pasikviesti... Vis dėlto nelabiausiai norėčiau pasikviesti Rockefeller'ų kontrabandos vokalistą. Kaip tada buvo? Žinai, aš noriu paklausti, aš noriu pašnekėti.
0: Kaip atrodė tuo metu muzikos scena?
1: Aha, nes aš matau daug sąsajų su Rockefeller'iais savo grupėje. Aš kai išgirdau neseniai pirmą kartą Rockefeller'us, man taip patiko. Šaksai, o geras, jeigu būčiau gyvenęs 90-ais, tikriausiai kažkas panašaus ir būtų buvę.
0: Tik mažiau uždirbtum.
1: Tik... Jo, nes dabar šiaurį daug išdirbam, iškai per daug, kam reikia pinigų sakyti, aš toj pat atsiūsiu.
0: Tarp kitko, nauja akcija, žiūrovai, jeigu jūs turite, jūs galite skaičiuoti, kiek kartą per laidą aš sučiapsiu lūpomis ir už kiekvieną sučiapsėjimą aš jums pervesiu po 1 eurą.
1: Labai gerai.
0: Taip, tai lauksime jūsų, kai suskaičiuosite, parašykite mums.
1: Geras.
0: Adresu, Tomas jums pasakys adresą.
1: Maironio 6. Taip, žiūrėkite.
0: Kaip jums tau šitas albumas, Tomai?
1: Man šitas albumas labai patinka.
0: Labai patinka?
1: Labai fainas albumas, jis yra... Aš ir neklausysiu dažnai. Galiu pasakyti, aš ir neklausysiu dažnai, bet aš džiaugiuosi, kad aš jį išgirdau. Toks momentas. Aš nerasiu jam vietos buityje dažnai, bet ne to ir reikia. Manau, ne to ir prašosiu.
0: Aš panašius jausmus turiu apie šitą albumą, iš tikrųjų. Man jisai patinka, bet pakankamai sunki muzika.
1: Ja, aš šitą paklausiau ir kad šiek tiek praplaut galvą, nes jau labai jau įklimpau, jau sėdėjau tame visiškai, aš galvoju, ai, paklausysiu The Strokes naujo albumo. Ja. Ir tas tai buvo geras.
0: The Strokes vis dar?
1: Jo.
0: Still Stroking.
1: Love Julian Casablancas, linkėjimai.
0: Linkėjimai.
1: Juliau, jei klausai.
0: Juliau.
1: Užsuk. Julezai, va.
0: Na ką, mūsų laikas eina į pabaigą. Turbūt užbaigsime su mano mėgstamiausiu kūriniu iš šito albumo. Koncertino, instrumentinis gabalas. Šiek tiek, tikrai primena šiek tiek klasikinį fortepiono koncertą. Su jumis buvo laida Kaip svečios?
1: Tomas ir Vincentas.
0: Ačiū.
1: Ačiū jums, brangiai.

Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai, su jumis sveikinasi Ūlė Julija Masteikaitė, muzikos tinklaraštininkė ir apžvalgininkė. Šiandien girdite laidą Ant scenos, kuri skirta muzikos renginiams, koncertams ir šioje laidoje kalbuosiu su renginių organizatoriais, atlikėjais bei visais kitais svečiais, kurie prisideda prie renginių ir įvairiai narpliojo renginių koncertų užkulisių temas. Šiandien laidoje papasakosiu apie pirmą kartą vykstantį Sodas 2123 organizuojamą eksperimentinės muzikos ir garso meno festivalį Method Sound and Silence. Pasikalbėsiu su Karolina Bimbaite, jinai yra elektroninės muzikos kūrėja ir šių metų Method Sound and Silence festivalio dalyvė. Taip pat trumpai papasakosiu ir apie šios savaitės koncertų Vilniuje ir ką smagaus galima nuveikti kitose Lietuvos miestuose ir regionuose. Apie tai visai netrukus, o dabar kviečiu pasiklausyti austrų indie pop grupės Leia su kūriniu Sometimes You're Lonely.

Sugrįžtu į eterį kartu su laida Ant scenos, kur šnekuosi apie renginius ir koncertus Vilniuje ir visoje Lietuvoje. Ir šį kartą kalbuosi apie pirmą kartą šiais metais vykstantį festivalį čia Vilniuje, kurį organizuoja Sodas 2123. Tai yra festivalis Method, Sound and Silence, skirtas elektroniniai eksperimentiniai muzikai bei garso menui. Šis festivalis yra nuo 2023 metų veikianti platforma ir atvira erdvė eksperimentiniai muzikai ir garso menui. Ši platforma jungia edukaciją ir gyvus pasirodymus ir leidžia klausytojams pažinti muziką iš dar giliau. Šiais metais šis projektas virsta į 3 dienų festivalį ir kviečia visus į Sodą 2123, kuriame nuo šio trečiadienio iki penktadienio vyks edukacijos, paskaitos ir gyvi elektroninės muzikos pasirodymai. Viskas prasideda trečiadienį, rugpjūčio 19 dieną. 15.30 festivalį atidarys paskaita su Šolto Dobi. Savo paskaitoje ir praktinėme užsiėmime Šolto Dobi praves savo savadarbių instrumentų trumpą gidą, o Šolto Dobi yra Edinburge gimęs garso menininkas, šiuo metu reziduojantis Vilniuje. Šolto yra eksperimentinės muzikos kūrėjas, dažnai naudojantis savadarbius instrumentus, o taip pat prieš keletą metų jis tapo ir garso meno bei eksperimentinės muzikos festivalio Jauna muzika meno vadovas. Savo dirbtuvėse Šolto lankytojus supažindins su savadarbiais muzikos instrumentais, kuriuose naudoja orą, vamžius, fleitų ir kitų pačiamųjų instrumentų, liežuvėlinius mechanizmus. Tai, žodžiu, bus labai įdomus pažiūrėjimas, kaip vyksta tokių instrumentų kūrimas ir grojimas jais. Taip pat kurėjas papasakos apie netradicinius muzikos atlikimo būdus, erdvės panaudojimą ir gyvą pasirodymą kaip nuolat besivystantį konceptą. Dirbtuvės vainikuos bendrai improvizacija, todėl visi dirbtuvių lankytojai kviečiami atsinešti bet kokį muzikos instrumentą, tai net gali būti ir bet koks daiktas, su kuriuo galima išskleisti muzikinį garsą. Na, o tą pačią dieną trečiadienį, rugpjūčio 19 dieną, 7 valandą, Sodas 2123 savo dirbtuves praves Piotr Gvadera, tai yra kompozitorius, būgnininkas ir improvizatorius iš Lenkijos. Menininkas savo dirbtuvėse pristatys originalų elektroninės, akustinės ir eksperimentinės muzikos kūrimo metodą, paremtą tradiciniais lenkų ritmais, tokiais kaip oberekas ir mazurka. Dirbtuvės skirtos muzikantams, prodiuseriams, perkusininkams, improvizuotojams ir visiems, kurie besidomi šiuolaikinę tradicinę muziką ir jos interpretacijomis. Dalyvavimas abiejose dirbtuvėse yra nemokamas, tačiau būtina registruotis juos, o registracijos nuorodą galima rasti Method, Sound and Silence Facebook'o evento aprašyme. Toliau kelkimės į ketvirtadienio ir penktadienio festivalio dienas, tai ketvirtadienį ir penktadienį festivalio programą atidaro paskaitos iš 2 garso menininkių. Ketvirtadienį 6 valandą paskaitą ves Elvin Brandy, garso menininkė iš Velso, kuri kuria eksperimentinius ritmus iš aplinkos garsų, vinilų, savo paties balso ir įvairių instrumentų. Jos kūryba pasižymi intensyvią improvizaciją, fragmentuotų garsų ir ekspresyvių sąmonės rautų. Na, o penktadienį tą pačią 6 valandą paskaitą ves Kopenhagoje reziduojantį lietuvių menininkę Gintė Preisaitė. Šie metai Gintė Preisaitė yra ypatingi, nes birželio mėnesį jos albumas Instruments of Forgetting and the Singing Bone buvo pripažintas The Guardian birželio mėnesio eksperimentiniu albumu. O Gintė Preisaitė, tiems, kas nežino, yra Kopenhagos ritminės muzikos konservatorijos absolventė, šiuo metu kuria savo solo projektus ir jos muzikoje vyroja pianino, vokalo ir elektronikos derimas. Jis sukuria atmosferinės ir ambientinės kompozicijas, kurias galime ir išgirsti Gintės naujausiame darbe, jos solo albume Instruments of Forgetting and the Singing Bone. Tai dabar, trumpai apkalbėjus festivalį, manau, kad galima pasiklausyti, pristatytų atlikėjų, tai nuskambės Gintės Preisaitės kūrinys Aeroport iš jos naujausio albumo ir iš karto po muzikos pasiklausimo turėsiu pokalbį su viena iš festivalio dalyvių, Karolina Bimbaitė. Taigi iš karto po Gintės Preisaitės kūrinio Aeroport skambės Karolinos Bimbaitės kūrinys Lopšinė. Taigi visus kviečiu pasiklausyti ir likti prie radio imtuvų ir sulaukti pokalbio su kurie Karolina Bimbaitė.

0: Grįžtame į radio eterį ir dabar sveikinasi ne viena, sveikinasi su savo svečiu Karolina Bimbaitė. Labas, Karolina.
1: Labas.
0: Kaip tu laikaisi ir kuo tu šiandien gyveni?
1: Šiandien gyvenu tuo, kad mano vienintelis darbas buvo ateiti į šitą studiją.
0: Wow, skamba kaip labai gerai, skamba kaip geros dienos, tai labai, labai džiaugiuosi.
1: Taip, ačiū. O kaip tu gyveni?
0: Aš irgi visai neblogai, visai intensyvi vasara, bet džiaugiuosi, kad yra darbų ir yra intensyvumo, nes tada aš visada labai gyva jaučiuosi ir kad reikalinga esu kažką. Tai mes prieš gyvą pokalbį čia šiek tiek pasikalbėjom, kad tu dabar esi studentė LMTA elektroninės kompozicijos studijose.
1: Taip.
0: Ir esi būsimo rugsėjo antram kurse.
1: Taip.
0: Tai man įdomu paklausti, kaip atrodo tavo studijos, kaip atrodė pirmas kursas, kaip tu esi nusteikus antram kursui, kaip manai, kad pasikeis tavo, nežinau, rutiną kasdieninį jau nuo rudens?
1: Jaučiuosi labai excited apie antrą kursą, labai laukiu, jau esu susidėliojus visą tvarkaraštį ir mano pirmas kursas atrodė pilnas kūrybos, šiaip labai smagu, kad studijuojant kompoziciją tu gauni dėstytoje privatų sau ir turi privačias pamokas su kompozitorium ar kompozitore, kuris tave veda tuo keliu, tai mano dėstytojas yra Marius Baranauskas šiuo metu ir tikrai labai smagu turėti tokį palaikymą ir vedimą kažkokius patarimus ir tiesiog palaikymą, aš manau, svarbiausia. Taip pat turiu labai daug kūrybingų klasiokų, kursiokų, tokios, kadangi turiu palyginimą su studijavimu ir kažkur kitur, tai man atrodo, kad į šitas studijas tokios individualistinės sielos ir žmonės susirenka, nes visi labai susitelkia į save, bet tuo pačiu tai nėra dalykas, kur būtina vienam užsidaryti, kadangi gali įrašinėti chorą, gali dirbti su kitais muzikantais ir labai smagu dirbti su kitais, tai žodžiu, galima pasirinkti, ką nori tą daryti.
0: O kaip pati jautiesi, ar labiau patinka individualiai kurti savo muziką, ar komandos kažkoks grupinis darbas irgi atneša kažkokių, nežinau, gerų vaisių, kuriais irgi smagu mėgautis net ne pačiu vaisiu, bet procesu. Tai koks procesas yra tau šiuo metu malonesnis? Vienai, individualus ar su komanda, draugais?
1: Šiaip vienas be kito mano patirti man asmeniškai neina, nes reikia ir to susikaupimo ir pajautimo, vat grinai, kas mano viduje be nieko kito aplinkui ir tada tų idėjų išsitransliavimo, bet ateina taškas, kur tiesiog mirtinai reikia kažko iš šono, ar tai draugų, kad ir, nežinau, kažkokio įspūdžio, ar palaikymo, ar dėstytojo kažkokio vedimo ir pastebėjimo, kad gal čia kontrasto trūksta, gal norisi vedimo daugiau ar dar kažko, tai šiaip vienas be kito neįmanomi ir man, kai ateina laikas ar vienam ar kitam, tai ir būna tai, ko reikia. Tai net negalėčiau išskirti.
0: O ar dažnai draugai, ar santykis su draugais tampa įkvėpimo šaltiniu, kuriant muziką, ar daugiau įkvėpimo semiesi iš kažkokių tokių statiškesnių dalykų, kaip tam gamta, kažkokie gal atsiminimai, įspūdžiai, ar ir santykis su kitais gali tapti ir tau tampa įkvėpimo šaltiniu?
1: Manau, kad santykiai yra ant tiek persismelkę gyvenime, kad manau, kad jie tikrai labai veikia. Kol kas, kiek aš esu kūrusi ir kuriu, tai mano įkvėpimas ateina iš tokių dar vaikystėje gimusių kažkokių idėjų, minčių, kurių aš nesu išgvildenus ir vis dar gvildenu per meną ir per muziką. Tai gal taip, kad tiesiogiai nors esu šiaip vieną dainą sukūrusi, kai pajutau crush. Tai čia gal buvo toks santykių dalykas, bet taip, šiaip viskas įkvėpė. Daugiau gal idėjos abstrakčios negu santykiai, bet dabar pagalvojau, kad jo, visko būna. Esu sukūrus vieną dainą įkvėptą santykio su močiute. Tai jo, tiesą sakant, taip.
0: O man čia irgi labai smalsu paklausti, ar studijuodama, ar studijos suteikia, nežinau, kažkokį templeitą, šabloną ar kažkokį metodą, kaip užfiksuoti kažkas inspiracijas arba kaip suprasti, kad kas tave galėtų inspiruoti. Net nežinau, kaip teisiklingai paklausti, bet ar studijos padeda, ar gal yra kažkoks paskaitų ciklas, kuris padeda užfiksuoti ir užrašyti inspiraciją, kad jinai galėtų tapti daina ir kad, nu žodžiu, išsirutuliotų į kažkokį muzikinį kūrinį.
1: Tokios konkrečios paskaitos ar užduoties dar kol kas neteko sutikti, bet vien tai, kad yra turiu įsipareigojimą lankyti akademiją, turiu įsipareigojimą atsiskaityti ir turėti susitikimus su dėstytojais, vien tai verčia susikurti kažkokią discipliną ar struktūrą, kuri vis keičiasi, bet vis tiek tenka vėl ir vėl sugrįžti prie ir ieškoti savo būdų, kaip tas inspiracijas užfiksuot, kaip jas gauti ir tai vat tai turbūt ir yra tas dalykas, kas leidžia judėti, nes aš iš tikrųjų pagrindinė priežastis, dėl ko nusprendžiau studijuoti, buvo ta, kad aš būčiau tikra, jog būsiu kažkokioje aplinkoje, kur tiesiog turėsiu kurti, nes nebūtinai tai lengva man, tai tada, kai yra tas įsipareigojimas, aš galiu jaustis ramiau, kad vis tiek turėsiu padaryti bet kokiu atveju, tai...
0: Ok, o dar noriu užklausti apie tavo įkvėpimo šaltinius ir tai gali būti ir, vat, kaip šnekėjom, santykiai, gamta ir bet kas kitas prisiminimai, bet galiu paminėti ir kažką, ką dabar klausai, nes tu esi man atsiuntas vieną kūrinį, ką dabar klausai, kas tau patinka, tai gali dabar ir išsiplės gal kažką daugiau, gal atlikėjai stiliai, bendrai viskas, kas tave įkvėpia, ką tu pastebi gal kasdienybėj ir paprastoj dienoj, už ko akis užkliūna ar ausis.
1: Ok, tai šiaip mane įkvepia skirtingi dalykai. Man patinka tokia įvairių kultūrų tradicinė muzika mane įkvepia. Mano Spotify, pavyzdžiui, playlistą galima rasti ir eksperimentinės elektronikos, eksperimentinio repo, taip pat galima rasti indiškos kažkokios tradicinės muzikos ir ritmų, galima rasti ir visiško saldaus popso. Esu atvira ir man yra tam tikras jausmas, gal tam tikras etapas ir muzika iššūkia tam tikrus jausmus tame etape, tai vat aš taip ir renkuosi muziką pagal tai, kokius man sukelia jausmus, arba galbūt kažkoks žmogus parodė kažkokią dainą ir ta daina primena žmogų ir tada aš tiesiog keliauju tais prisiminimais per muziką. Tai vat taip, nežinau, gal visai neturiu plataus žodyno šią akimirką išsiplėsti apie kokią tą muziką, labai įvairi, iš tikrųjų, nežinau, galiu atsidaryti, jeigu nori pasižiūrėti, bet man patinka ir muzika su žodžiais ir be žodžių, patinka viskas, kas išplečia mano skonį, tai esu tokiam tyrinėjime gal ne visai nusistovėjusi, nes tarkim vaikystėj nebuvo taip, kad buvau supažindinta su labai plačia muzika. Klausydavau to, ką girdėdavau per radiją arba kokius klipus ten leisdavau YouTube, kokie nors pop atlikėjai ir paskui tik tai jau brestant, augant, susipažįstant su daugiau žmonių, išsiplėtė ir tas muzikinis stilius ir skonis. O kai pati pradėjau kurti, tai pradėjau kurti, kai įvyko lūžis, kad galiu kurti viską ir tada jau žiūrėjau, kas ten eina iš vidaus. Tai irgi tada priėmus savo kažkokį unikalumą pasidarė labai įdomu ir kitų žmonių unikalumas. Tai vat patinka.
0: O be kuriant, tu daugiau reikšmių talpini į žodžius ar į muziką, ar tai visgi yra kombinacija, kad abudu vienodai svarbus?
1: Abu vienodai svarbus, vienas kitą papildantis ir muzika galbūt kuria labiau jausminę atmosferą, žodžiai papildo tą muziką, bet vis tiek vienas be kito kažkaip negali. Arba kontrastai galbūt irgi gali sukurti norimą efektą, bet iš esmės žodžiai be muzikos tai jau kaip ir eilėraštis gaunasi. tai toks, kur abu svarbus dalykai. Bet dažniausiai aš susikuriu kažkokį muzikinį galbūt motyvą, kuris yra be žodžių ir tada ant viršaus jau man ir žodžiai ir melodija gimsta kažkokia dar atskira.
0: Ok, dar noriu paklausti kas smalsaus klausimą, nes kadangi buvai užsiminus, kad klausai labai įvairių stilių, nuo popso iki įvairių kultūrinių muzikos stilių, tai koks tavo jau būtų guilty pleasure, net nebūtinai žandras, bet kažkas gali būti, bet iš vaikysis kažką gal labai saldaus esi klausius ir ką dabar klausytum ir galvotum, yes,
1: taip,
0: čia mano.
1: Taip, nežinau, ar būčiau iš tą klausimą atsakius prieš porą metų, bet aš gal prieš metus atsiminiau savo mėgstamiausią pradinių klasių serialą pavadinimu Pelenės istorija, Floricienta, nežinau, ar esi apie tai girdėjus. Ten yra portugalų miuziklas ir jie tokių smagių ten turi dainų portugališkų, kurių žodžių aš beveik nesuprantu, kai kuriuos žinau ten iš bendro išprusimo, bet žodžiu, aš gal prieš mėnesį non-stop klausiau to miuziklo, kurį rodydavo per Lietuvos kažkokią vieną iš televizijų. Tai tiesiog visą tą albumą klausydavau kiekvieną dieną ir nusikeldavau visiškai tos ketvirtos klasės save, nes ta pagrindinė veikėja turėjo tokį medį didžiulį, kuris į jos šakos, to medžio, į jos kambarį įeidavo ir prie to medžio buvo daug fėjų. Tai žodžiu, čia mano svajonė buvo būt kaip jie.
0: Okay. Aš labai gerai vizualiai dabar viską įsivaizduoju ir labai suintriguvai mane pasižiūrėti arba bent pasidomėti, kaip ten viskas atrodo. Ir šiandien tu kaip savo dabar klausomą muziką man atsiuntėjai Earth Eater Crushing, tikiuosi taip pasakiau, tai gal dar turi kokią istoriją arba kontekstą šiam kūriniui atlikėjai, kaip įradai, kaip klausai ar panašiai, tai kažką gal turi pasidalinti?
1: Mhm. Tai šią atlikėją aš tiesiog radau savo feed'e. Manau, kad atitinka jos algoritmas mano klausoma, mano tiesiog susidomėjimo tą ratą. Ir aš ją atradusi pas kažką Instagram'e ir kažkaip ten, žodžiu, taip pradėjau klausytis. Ir šita daina man tiesiog yra apie kažkokį artimą ir jaukų ryšį su kitu žmogum. Ir man tiesiog patiko, gal viena, man kartais tai būna, man viena eilutė patiko žodžių tos dainos ir užsikabinau ir klausau dabar.
0: Gerai, tai dabar kviečiu ir save, ir visus radijo klausytojus paklausti savęs, ką yra šitam kūrinėje, kurį atsinešė Karolina. Tai dabar skambės Earth Eater Crushing. Galime pasiklausyti.

0: Grįžtame į ant scenos eterį, kur esu aš, Ulė Julija Mastikaitė, ir šiandien pas mane studijoje svečiuojasi elektroninės muzikos kūrėja Karolina Bimbaitė. Labas dar kartą, Karolina.
1: Labukas.
0: Ką tik apšnekėjom tavo kūrybos procesus, ką tu klausai, tavo inspiracijas, tai dabar noriu vėl sugrįžti šiek tiek prie Sodas 2123 organizuojamo Method Sound and Silent festivalio. Tai birželio mėnesį turėjai pasirodymą su šia platforma Švenčionėliuose, tai ar galėtum papasakot, kaip tau ten sekėsi, kaip jautiesi po pasirodymo ir ar tai buvo tau pirmas pasirodymas gyvai ar ne?
1: Tai buvo antrasis pasirodymas gyvai, nes pirmasis vyko kažkada balandį, irgi kartu su Method Sound and Silence, ten buvo lygiai ir šių metų pirmasis koncertas ir tada tokį dar vieną išėjimą į sceną su ta pačia grupe, ta prasme ta pačia žmonių atlikėjų grupe išėjome į Švenčionėlius, buvo ten labai jauku, labai specifinė aplinka, ten lyg ir senas geležinkelis, kuris nebeveikia ir toks senas medinis pastatas, atsimenu lyjo, atėjo vietiniai žmonės pasiklausyti ir man kiekvienas pasirodymas yra kitoks ir naujas, kadangi aš turiu elektroninės kompozicijos pasiruoštą programą, bet ką aš būtent dainuosiu,

0: ar kalbėsiu, man pačiai nebūna iki galo aišku. Ir man visai patinka tai, tas improvizacinis aspektas ir pats performansas smagus dėl to, kad yra daug gyvasties tame, kadangi ateinu, pasižiūriu į tuos žmonės, jie visi nauji, taip susijungiu su jais ir tiesiog kaip galiu geriausiai transliuoju tą idėją ir tą jausmą, kurį noriu ištransliuoti, tai buvo smagu, aš atsimenu, kad labai smagiai ir gerai jaučiausi prieš tai, po to ir prieš tai ir po to. Dar tuo metu tiek Švenčionėliuose, tiek prieš tai sode, kai atlikau, man padėjo mano draugė, režisierė, videomenininkė Gerda Remeikytė, ji ten tokį darė live video montažą kartu su manimi, tai mūsų toks bendras performansas gavosi abu tuos du kartus.
1: O kaip vyksta dažniausiai pasiruošimas tavo gyviems pasirodymams, kadangi tai yra eksperimentinė muzika, tai tame, aš tikiu, yra nemažai improvizacijos ir kažko, ką tu darai jau ten, būnant pasirodyme vietoj, tai kiek, nežinau, procentaliai ar kokią dalį vis tiek reikia parepetuoti namie studijoje, kad pasiruošt pasirodymui, o kiek pasilieki improvizacijai ir eksperimentai gyvai?
0: Praktiškai... Na, kadangi yra, tarkim, ir jeigu kalbant apie artėjantį pasirodymą šią savaitę, yra programa iš tokių trijų dalių, jinai sudėta specifiškai, dramaturgiškai, ko nesu dariusi dar ir planuoju daryti, tai įdėti repo elementų į savo tą performansą, tai vat gal šį kartą reiks pasipraktikuoti šiek tiek, repavimą, kad neužduščiau per daug. Šiaip pasiruošimas geriausias yra man asmeniškai, tai darimas to, kas man patinka, stebėjimas, kad kiekviena ta akimirka ir gyvenime būtų pilnatvės ir kad tikrai improvizuočiau ir kasdienybei, kad jausčiausi tiesiog gerai, kad atėjusi sceną nereiktų savęs kažkaip temti iš duobės kažkokios, tai vat stebiu savo mintis, rašau, o iš tos techninės pusės labiau tai gal tiesiog pasileidžiu tą setą ir leidžiu savo dainuot kiekvieną kartą kitaip, irgi svarbu ir tą balsą paruošti, kad tai nebūtų visiškai po ten mėnesio nedainavimo, kad jisai įsijungtų, tai aš jaip labai mėgstu karaoke dainuoti. Tai dažnai pasileidžiu tiesiog kokias nors karaokės dainas YouTube, tiek lietuvių atlikėjų, tiek užsieniečių ir dainuoju, taip mėgstu praktikuoti ir stebėti savo balso galimybių, kažkokį tobulėjimą. Tai vat... su karaoke dažniausiai ruošiuosi.
1: Okay, tai dabar privalau tiesiog užduoti šitą klausimą. Ar turi savo go-to karaokės dainą, nes aš turiu ir galėsiu pasidalinti savo dainą, kai tu pasidalinsi savo go-to dainą.
0: Šiaip pirmas, kas į galvą šauna, kas pastaruoju metu yra turbūt pirmas, ką aš veduosi į YouTube'ą, tai yra Monika Liu plaštakė.
1: Okay. O šita daina yra YouTube karaokės versija ar instrumentalą ten galima?
0: Instrumentalas ten iš tikrųjų tiesiog kažkas groja su pianinu ir nėra ten labai gera versija, bet man, ta prasme, kaip karaokiai, bet man tinka.
1: Okay. Aš jau kadangi pažadėjau, kad savo atskleisiu, tai mano go-to karaokės daina visada būna Amy Winehouse Valerie, nes man kažkaip jinai gana lengvai dainuojasi, aš pagaunu kažkokį grūvą ir aš atsimenu, kažkada lankiau savo pusėrę Vokietijoje ir aplankėm karaoke barą ir kokią 4 valandą dienos prie tokių vieno bokalo alaus vokiečių aš atsistojau tokia drebanti ant scenos ir pradėjau dainuotą Amy Winehouse Valerie. Tai čia buvo mano pirmas išstojimas su karaoke, antrasis buvo čia Vilniuje, daug linksmesnis, bet apie tą išstojimą neišsiplėsiu, galim sugrįžti prie Soda festivalio Method Sound and Silence. Tai ką tik apšnekėjom tavo pirmosius pasirodymus ten, penktadienį bus trečiasis pasirodymas, tai kadangi toks trečias išstojimas su šiuo festivaliu, tai ar turi su juo, su šita, nežinau, su šita renginiu sukurs kažkokį ryšį, ar tau jis yra užėmęs kažkokią vietą širdį ir turi kažkokią reikšmę ypatingą?
0: Iš tikrųjų, tai jaučiuos labai dėkinga. Ir dabar, kadangi pamasas, tai jaučiu net tokį graudulį kažkur giliai savo širdį. Jaučiuos labai dėkinga, nes aš kažkaip labai ilgai galvojau, kad aš negaliu kurt ir šiauriai faina, kad kažkam reikia tos mano muzikos, tai jo, jaučiuos labai dėkinga organizatoriam, kad jiems surezonavo mano kūryba ir kad ir šiaip, ta prasme, visi ten esantys žmonės, visus, kuriuos susipažinau, kitus atlikėjus, jam irgi tai labai svarbu, žinai, tas toks pradedančiųjų atlikėjų paskatinimas eiti ir daryti tai, ką jie nori, tai labai faina.
1: Aš jaučiu, kad turėtų būti visai stipri bendruomenė aplink festivalį ir tarp kūrėjų, tai labai smagu girdėti, kad atrodo sukurta ne tik platforma pasirodyti prieš klausytojus, bet ir platforma susijungti ir gal kažkaip kolaboruoti tarp kuriems tarpusavį. Ir mes išgirdom tavo vieną kūrinį Lopšinė ir dabar netrukus pasiklausysim kūrinio Naktį. Skraustelėse. Tai ar galėtum šiek tiek pasidalinti apie pirmiausia apie kūrinį Lopšinė, kuris jau nuskambėjo ir tuomet apie kūrinį Naktį.
0: Gerai, apie kūrinį Lopšinė. Tai, o geras, šiaip labai įdomu dabar atsiminimą prisiminiau. Žodžiu, aš studijavau trumpą muzikinį teatrą ir Vilniaus kolegijoje ten Rusy buvo tokia studija muzikos ir gavau prieigą prie tos studijos ir ten prasidėjo mano eksperimentavimai su kūryba. Ir aš pamenu, kad labai procesinau vat, apskritai karą ir esu dirbus organizacijai, kuri padeda Ukrainai ir tiesiog labai man šitas dalykas nuo pat mažens buvo įdomus. Kodėl? Kas čia vyksta? Ką mes čia darom? Ir kodėl taip yra. Ir aš ten buvo pirma viena tokia daug trankesnė šitos dainos versija ir tokia politiška. Ir tada man tai nesijautė kaip ta grina tiesa ir kažkokia esmė. Ir buvo toj dainoj daug pykčio gal žmonijai ir apskritai viskam, kas vyksta toj pirmoj versijoj dainos. Ir tada aš supratau, ruošiausi stojamiesiems ir šiaip ieškojau, kas yra griniausia šitos idėjos ir šitos dainos versija. Ir tada kažkaip atsimenu, kad pakeičiau savo akordus, pasidariau tokią ramų beisą ir atsistojau prie mikrofono, užsimerkiau ir kažkodėl man atėjo vizija, kad aš sode atlieku šitą dainą, nors aš tada net nestudijavau muzikos ir net nežinau, kad ten vyksta toks festivalis ar kažkas tokio. Čia buvo maždaug metai lygiai po to, kai pirmą kartą šitą dainą atlikau, jau Method Sound and Silence. Ir aš tiesiog užsimerkiau ir pamačiau tokią viziją, kad lyg ir kalbu su vaiku, kuris planuoja gimti šitoj žemėj ir aš jam bandau papasakot, kas čia vyksta su tokia meilė ir su tokiu, žinai, paradoksas toks, kad žudome vieni kitus čia, bet tuo pačiu ir kažkokia prasmė turi būti viso šito patyrimo. Tai vat, toks gavosi paradoksas. O apie naktis, tai buvo mano pirmo pusmečio elektroninės kompozicijos atsiskaitimo darbas. Aš labai didžiuojuosi tuo, kad patyriau, ką reiškia pusę metų dirbti nuosekliai prie kažko, nes vis sugrįždavau, vis prieidavau ir tas įdėtas laikas, aš nežinau iki pat galo, kur nuves šitas kūrinys ir kaip jis baigsis, man vis dėstojas bando įdėkti, kad aš susiplanuočiau kažkokią struktūrą, bet man realiai kol kas pavyksta tik tai prisėsti, padaryti tai, kas mane excitina tą dieną ir visiškai nežinot, kas bus vėliau ir tada sugrįžti vėl ir dėlioti. Gal laikui bėgant tai pasikeis, bet kol kas mano toks yra kūrybinis procesas. Tai vat, ir šitas kūrinys apskritai, jeigu taip trumpai, tai jisai įkūnyja tai, ką aš patyriau būdama paauglė, kai stebėdavau naktinį dangų, nes užaugau vienkiemį ir žiemą, vasarą dažnai mėgdavau išėjusi lauką tiesiog stebėti dangų ir mąstyti apie begalybę. Ir tiesiog ne kaip filosofinį kažkokį dalyką, bet kaip tai, kas iš tikrųjų yra. Kaip kažkokį faktą. Tai vat, mąstydama apie tą begalybę ir gyvenimo prasmę, ir kodėl aš čia esu, ir ką reiškia būti žmogum, taip ir sudėliojau šitą visą kūrinuką.
1: Okay, ačiū labai. Labai buvo smagu išgirsti savo pasidalinimus. Labai turėjau šiltą ir malonų pokalbį, tai noriu štai tau labai padėkoti. Aš dar visiems klausytojams pakartosiu, kad Karolina Bimbaitė galima bus išgirsti penktadienį Method Sound and Silence festivalyje, kuris vyks su Sodas 2123. Kartu su ją galėsime išgirsti ir Grampa, Paula Bagotiriūtę, Davai Bėgam, Natas Kūnas, Naša ir Rugilė Jonušaitė, Šiukšlės, BRTQ, Pixie Pearl and Girls and Ghosts ir Mew. Tai visa tai ketvirtadienį ir penktadienį nuo 8 valandos Method Sound and Silence festivalyje Sodas 2123. O dabar atsisveikinu su Karolina, ačiū tau už pokalbį ir kviečiu visus pasiklausyti jos kūrinio Naktys. Klausomės!

Grįžtame į radio eterį Start FM, čia laida ant scenos kartu su manimi, Ūlė Julija Masteikaitė. Ką tik aptarėjome nuostabų pokalbį su elektroninės muzikos kūrėja Karolina Bembaitė, kuri pasirodys šį penktadienį vykstančiame Method Sound and Silence festivalyje. Ir dabar, po tokio puikaus pokalbio, noriu dar sugrįžti į eterį ir pakalbėti apie šios savaitės renginius, tiek Vilniuje, tiek ir kitur. Kurių nevalia ir negalima praleisti. Tai pirmasis renginys, kurį pati labai noriu aplankyti ir džiaugiuosi, kad jisai vyks kiek ilgiau, nes manau, kad tą aplankymą ir pavyks įgyvendinti, tai rugpjūčio 17-27 dienomis kiekvieną dieną Kaune grįžta renginių ciklas Kultūra į kiemus, kurį organizuoja Kauno menininkų namai. Tai Kultūra į kiemus kviečia burtis į Kauno rajonus, kur kiekvieną dieną kaimynų ir miesto svečių lauks vis kitokia programa. Bus apstu gyvų pasirodymų, dirbtuvių, filmų peržiūrių, teatrų pasirodymų bei parodų. Kultūra į kiemus programą aplankys Aleksotą, Žaliakalnį, Eigulius, Dainavą, Šančius, Vilijampolę, Centrą, Petrašiūnus ir Šilainius. Tai žodžiu, visuose Kauno rajonuose mes lauksime kultūros. Renginių ciklą atidarys Rūtos Mur koncertas Aleksotė. Tai koncertas vyksta šiandien Aleksote, o rugpjūčio 27 dieną renginių ciklą vainikuos grupės Graži ir ta galinga koncertas Šilainiuose. Visą kultūrą į kiemus programą galima rasti Kauno menininkų namų puslapyje, o taip pat svarbu paminėti, kad visi renginiai yra nemokami ir belieka atsinešti tik tais gerą ūpą ir gerą nuotaiką. Taip pat, dar likime prie Kauno ir kas gero vyksta Kaune, tai rugpjūčio 21 dieną, penktadienį, Kauno kultūros centro lauko terasoje yra prieš paskutinė Forever turo stotelė. Forever turas tai yra Barkodo, Jore ir Jurbų turas prieš kuriam laikui turbūt trumpą pertrauką, nes žinau, kad Jurbų išvažiuoja į Pietų Koreją, Barkodas tęs savo studijas, Joris irgi bus užsivėlęs reikalais, tai visi tie, kurie kitą savaitę negalės sudalyvauti Vilniaus koncerte, labai kviečiu nepraleisti Kaune koncerto, nes tikrai vaikinai ruošia labai gerą programą, daug surprizų, tai labai visus kviečiu aplankyti. Rugpjūčio 17 dieną šiandien Vilniuje Downtown Forest'e džiazo gerbėjai negali praleisti šito koncerto, nes šiandien Downtown Forest koncertuoja Jazz Life kartu su Cheap Got Vexed. Tai abu kolektyvai groja itin retai, kolektyvas Jazz Life švenčia savo 10 metų jubiliejų, Cheap Got Vexed jau groja 16 savo grupės gyvavimo metus, tai tikrai labai retas koncertas, retai pasitaikanti galimybė ir visus džiazo ir ne tik džiazo fanus kviečiu pasiklausyti šiandien 8 valandą Downtown Forest, Jazz Life ir Cheap Got Vexed. Rugpjūčio 18 dieną rytoj. Vasaros terasoje galime išgirsti legendinį kastetą su gyvo garso grupe. Lietuviškos ritminės poezijos ikona kastetas su savo gyvo garso grupe pristatys kūrinius iš visų 5 savo solinių albumų. Albumai pamilti ne tik klausytojų, bet ir išgirti kritikų, o ir pats kastetas sako, kad šiuo metu su grupe jaučiasi geriausiai, niekada nors jautėsi, mėgaujasi laisvę ir improvizacijomis ir pažada, kad šiandien rytoj vakaras bus ypatingas ir įsimintinas nes ne tik klausytojams, bet ir patiems atlikėjams. Toje pačioje vietoje, kaip ir koncertuos Jazz Life ir Cheap Got Vexed šiandien, rugpjūčio 19 dieną, Downtown Forest'e galime išgirsti tikrus repo korifėjus, tai The Spot and Fam kartu su DJ Swix, kartu su Messium ir Moonpausin. Tai repo gerbėje laukia dvigubą šventę. Balandžio mėnesį The Spot and Fam pristatė savo 5-ąjį studijinį albumą Drugeliai, kuris pasižymė švelniais ritmais, bet tokiais pat kaip ir anksčiau karštais barsais. Avangardinio rap atlikėjas Messius kartu su Moonpausin tikrai irgi tujint savo klausytojus su 2015 metų albumu Užgrotų. Aš pati asmeniškai labai laukiu šito koncerto, labai noriu jį aplankyti, nes The Spot and Fam jau labai seniai nori išgirsti gyvai. Messius ir Moonpausin dėja taip ir nesu niekada išgirdęs gyvai, tai taip pat šios progos nenoriu praleisti, tai visus repo gerbėjus ir ne tik repo gerbėjus, manau, kad privalo apsilankyti trečiadienį šiame koncerte Vilniuje Downtown Forest 8 valandą. Rugpjūčio 19 dieną ketvirtadienį Lukiškių kalėjime pasirodo ypatingai sėkminga britų grupė Wolf Alice. Wolf Alice šiais metais buvo pripažinta geriausia britų muzikos grupė. 25 metais jie išleido albumą The Clearing, kuris taip pat
sulaukė ypatingai didelio pasisekimo tiek tarp kritikų, tiek tarp įvairių apdovanojimų. Ir ketvirtadienį jų vienintelis koncertas Baltijos šalyse, Lukiškių kalėjime, rugpjūčio 19 dieną. Visus labai kviečiu apsilankyti. Bilietų žinau, kad dar yra, tai tie, kas neturi suplanuoto vakaro, būtinai apsilankykite. Rugpjūčio 20 dieną ketvirtadienį tą patį Lukiškių kalėjimą užima Katarsis. Tai po 2 europinių turų, po eurovizinių įspūdžių ir sausio mėnesį išleisto albumo Žiedlapis tau, grupė grįžta į savo namus, į savo rezidenciją Lukiškių kalėjimą ir prisirpia įspūdžių. Tikiu, kad taip pat padovanos klausytojams nepamirštama ir įsimintina vakarą. Manau, kad laukia ypatingas vakaras, nes po labai ilgo laiko grupė groja savo vienintelį vasaros koncertą Vilniuje, todėl rugpjūčio 20 dieną Lukiškių kalėjime 8 valandą galime išgirsti Katarsį, o taip pat jį apšildo ir porą labai gerų grupių iš užsienio, jos apšildo, žinau, kad viena apšildo estų grupė, tai labai laukiu šio koncerto ir tikiu, kad bus geras laikas. Na ir nuo rugpjūčio 21 dienos startuoja legendinis Visagino Country festivalis, tai 33 kartą vyksta šis festivalis Visagine. Scena vėl taps tarptautiniu country muzikos susitikimo tašku. Į sceną atvyks ir legendiniai Lietuvos atlikėjai, tokie kaip Virgis Takėnas ir Jonis, taip pat sulauksime atlikėjų iš JAV, Vokietijos, Suomijos, Airijos, Švedijos, Čekijos ir daug kitų įvairių kraštų. Ir taip pat labai norėčiau apsilankyti šiame festivalyje, dėl negalėsiu, nes yra priplanuota kitų koncertėlių, kuriuos ketina aplankyti, bet manau, kad bucket list'e pas visus turėtų būti bent kartą gyvenime apsilankyti šiame festivalyje su visu kaubojišku fitu ir country nuotaika. Ir taip pat visi, kas nori užbaigti savaitę su kinu, rugpjūčio 23 dieną sekmadienį vasaros terasą kviečia pasižiūrėti 2 filmus, Sidabrinių gervių naktyse. Tai pirmiausia rodys trumpametražiai filmas Sukurys, režisierius Linas Žiūra, apie Joną ir jo merginą Niną, kurie atvyksta į nuošalę sodybą pas kino režisierių Roką ir besilankantoje sodyboje tarp poros santykių įvyksta kibirkščių. Tai tiems, ką suintrigavau ir nori daugiau pasidomėti apie filmą, labai kviečiu sekmanį apsilankyti ir pažiūrėti trumpametražį filmą Sukurys. Na ir iškart po šio filmo bus rodomas pilno metro filmas Kino jūra, režisierius Jurgis Matulevičius. Tai filmas įkvėptas vieno ryškiausių Lietuvos kovotojų Remigijaus Markevičiaus gyvenimo. Tai apie šitą filmą daug nepasakosiu, nespoilinsiu, nes pati dar esu jo nemačiusi ir labai noriu pasilikti intrigą ir jį pasižiūrėti sekmadienį. Tai tiek apie šią savaitę būtų iš manęs. Labai tikiuosi, kad kažką nugirdote įdomaus ir vieną iš renginių tikrai aplankysite. Ir aš su jumis šiandienai atsisveikinu ir labai noriu paleisti tokį visai savaitgalinį kūrinį, tai nuskambės kasteto paprastas toks šeštadienis. Ačiū labai klaususiems ir susitikime kitą savaitę, 4 valandą pirmadienį, laidoje ant scenos kartu su manim, Ulė Julė Mastikaitė. Viso!

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY, garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks garsas.
3: Sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: Jūs klausote Start FM.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
0: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM. Jūs klausote Start FM.

days. Once more we feel the tiny legs.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: try it?
1: Oh man, something's letting go.
2: Choking. Out. Up. Push it.
3: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
4: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Prie baltojo tilto
3: Vilniuje.
0: Ką?
4: Jūs klausote Start FM.

0: this time, I've come out my brethren's yard. I'm standing in the street late, high as fuck. Is that blood? Just goes to my brethren. I'm not going to... Just book another cab, bro. It's fucked. You don't want to know. Just book another cab.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
2: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Heroin, words, music and lyrics, Lou Reed.